0: نامہ کے کمپنی ہے فرانس کے, اس کے انجن لگے ہوئے کو 20 سال سے, انجن یہیں انڈیا میں بنتے ہیں, را مٹیریل بھی یہیں سے آتا ہے, یہیں کے لڑکے لڑکیاں ان فیکٹریز میں کام کرتے ہیں. دوسری بات, ایئر بس کا C295 ویمان ودودرا میں فائنل اسمبلی لائن لگی ہوئی, اس کے کچھ امپورٹ ہوتا ہے, کچھ یہاں بنتا ہے, کچھ تو بنا رہے. میرا ماننا یہ ہے ٹارگیٹ ہم کو رکھ کے چلنا چاہیے. ہم نے بہت اچھا کام کیا, 178,000 کروڑ پہ آ گئے, مگر ایک کہاوت ہے نا کہ ابھی راستہ بہت لمبا ہے, اور وہ راستہ واقعی میں بہت لمبا ہے. اور اس میں ایک تو ہمارے ملک میں ایک بڑی ریالٹی آنی چاہیے کہ ہم ہر چیز کو کریٹیسائز کرنے, 30 سال لگ گئے جی, 30 سال لگتے ہیں جہاز بنانے کو, بیکاز آپ کو ہاتھ پکڑ کے سکھاتا نہیں ہے, کوئی ٹیچر نہیں ہے وہاں کہ آپ نے یہ بنانا, دیر از نو ٹیچر, آپ نے خود ہی غلطی کرنی ہے, گر کے پھر سیکھنا ہے, اور کوئی بتائے گا نہیں آپ کو کہ انجن کیسے بنے گا, کوئی نہیں بتائے گا, کوئی نہیں بتائے گا ویمان کا ڈیزائن کیسے اور اڑتا کیوں ہے, کتنا تھرسٹ چاہیے انجن کو, اس میں ویپن کیسے لگیں گے, ویپن فائر کیسے ہوں گے, رڈار نے وہ ویپن کیسے اٹھانے ہیں, زمین سے آپ نے جب میسائل چلانی ہے تو رڈار کی کیا فریکوینسی ہے, رڈار اس کو پکڑ کے میسائل کو بتائے گا آٹومیٹکلی کہ فائر کر دو, یہ کوئی سکھائے گا نہیں, دیر از نو ٹیچر. آپ خود ہی ٹیچر ہو تو لیٹ اس ناٹ کریٹیسائز کہ 30 سال لگے, 20 سال لگے, لگتے ہیں جی بالکل لگتے ہیں, تیجس کو 33 سال لگے جی بالکل لگتے ہیں, پرمانو ارجت پنڈوبی کو 30 سال لگے جی بالکل لگتے ہیں. ہم جرمنی سے یا فرانس سے یا امریکہ سے کمپیئر نہیں کر سکتے, وہ ایک بہت وکست ملک ہے, ہم بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں. تو ایک تو نو کریٹیسزم, دوسرا آر این ڈی, ویری اسٹرانگ آر این ڈی, انوسندھان جسے بولتے ہیں ہندی میں, بہت اسٹرانگ چاہیے ہمیں اس ٹائم. نو شارٹ کٹس, جہاں شارٹ کٹ لگا وہاں کھیل ختم ہے, نو شارٹ کٹس, بینچ مارک شوڈ بی ویری ہائی, رکشا منترالے نے بینچ مارک بہت ہائی رکھے ہیں, بینچ مارک ہائی رکھنا پڑے گا, نو شارٹ کٹس, آر این ڈی بہت اسٹرانگ, یہ وے فارورڈ ہے.
1: کلکرنی جی, کاریکرم کا آخری سوال آپ سے ہے, جیسا کہ بینرجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ راہ پنگھٹ کی آسان نہیں ہوتی ہے لیکن قدم تو بڑھانے ہی ہوتے ہیں, تو اگلے 5 ورشوں میں بھارت کے رکشا اتپادن کے نظریے سے آپ کہاں دیکھتے ہیں؟
2: میرے کو لگتا ہے دھیرے دھیرے کر کے کم سے کم اگر ہم اپنا امپورٹ جو ہے 31% تک رکھیں اور 80% ہم اپنا خود بنانے کی کوشش کریں, اور جب ہم خود بنا رہے ہیں وہ بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, اس پہ کوئی یہ نہیں کٹ کارنرز کرو نہ, یہ ماننا کرنا پڑے گا یہ ہمارا ہے اور ہم نے اس کو اعلی درجے کا بنانا ہے. اگر ہم نے گلوبل ساؤتھ کا نیتتو کرنا ہے تو سب کو لگنا چاہیے, اور یہ تبھی ہوگا جب ہم ایک بات مانیں کہ یہ ہمارے لیے بنانا ہے, ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. مجھے لگتا ہے وی ہیو اے برائٹ فیوچر اگلے 5 سال کے اندر. ایک تو ہمارا ایکسپورٹ جو ہے مجھے لگتا ہے اس میں کافی زبردست بڑھوتری, ابھی تقریباً 40-45 ہزار کروڑ کا ہے, وہ خود ہی 50 ہزار کروڑ سے زیادہ ہو جائے گا, اور اپنا جو انٹرنل جو اپنا ڈیفینس پروڈکشن جیسے ابھی ڈومیسٹک پروڈکشن 1,78,000 کروڑ پہ پہنچا ہے, امید کرتا ہوں یہ بھی 3,00,000 کروڑ پار کر جائے گا. ہمارے پاس بہت اچھے دماغ ہیں, ہمارے پاس کیپٹل ہے, ہمارے پاس اچھا ہے, کرنے کی قابلیت ہے, اور ہم کریں گے, چاہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ادارہ ہو, بٹ میک ان انڈیا ول بی دی بیسٹ ان دی ورلڈ.
1: آج کی چرچا سے ایک بات سپشٹ ہو جاتی ہے کہ آتم نربھر بھارت کیول ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک سشکت راشٹریہ سنکلپ ہے جو اب دھراتل پر پرینام دیتا دکھائی دے رہا ہے. یہ بدلاؤ کیول آرتھک اپلبدھی نہیں ہے بلکہ راشٹریہ سرکشا, سامرک سوتنترتا اور ویشوک پرتشٹھا سے جڑا ہوا ہے. جب کسی راشٹر کے سینکوں کے ہاتھوں میں اس کے اپنے دیش میں بنے ہتھیار اور تکنیک ہوتی ہے تب آتم وشواس بھی بڑھتا ہے اور رننیتک سوائتتا بھی بڑھتی ہے. آیاتک سے نریاتک بننے کی یہ یاترا آسان نہیں تھی لیکن یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ دوردرشی نیتیاں, تکنیکی نواچار اور ساموہک پریاس کسی بھی لکش کو سمبھو بنا سکتے ہیں. اسی امید کے ساتھ کہ بھارت کا رکشا اتپادن لگاتار بڑھتا رہے, ہم نت نئی اونچائیوں کو چھوتے رہیں, ہمیں کاریکرم میں انومتی دیجیے. لیفٹیننٹ جنرل کلکرنی صاحب آپ کا, اجے جی آپ کا کاریکرم سے جڑنے کے لیے اور وشیشک رائے شوتاؤں کے ساتھ ساجھا کرنے کے لیے بہت بہت آبھار.
0: تھینک یو.
3: ابھی آپ سن رہے تھے رکشا اتپادن کے کھیتر میں بھارت کی ایتیہاسک اپلبدھی پر پریچرچا. اس میں بھاگ لے رہے تھے رکشا وشلیشک لیفٹیننٹ جنرل سنجے کلکرنی اور ورشٹ پترکار اجے بینرجی. کاریکرم کا سنچالن کر رہے تھے آنند شریواستو. یہ کاریکرم آکاشوانی کے سماچار سیوا پربھاگ دوارا پرستوت کیا گیا. اسے آپ ہمارے موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور یوٹیوب چینل نیوز آن اے آئی آر آفیشیل پر بھی سن سکتے ہیں. اس کاریکرم کے سمبندھ میں اپنی پرتیکریا آپ ہمیں ای میل یا واٹس ایپ کے مادھیم سے بھیج سکتے ہیں. ای میل کا پتہ ہے AIRNSDTalks@gmail.com اور واٹس ایپ نمبر ہے 9289094044.
4: چرچا کا وشے ہے